0: Ayo anyengi yuse hari man.
1: Pea kukala kushoni pana masiku lao. Akuleka watongwa nansen. Nambi wakulwa vanu nje.
0: Oh, pela utisi ile man. Unga mkuma munu nje. Aku unza inge anga kufuoni. Nambisha wenu munene nada.
1: Wabala kukulosa. Nambi kufumela kunene loko. Loko uranga umulosa nada.
0: Iso leso. Nakona akuna wakukauka mungano nada. Kambe, leso inga tlela minjanguni ya hina. Nza uka kuwa mati matusile. Ita tlela ya anyavu munu. Itzika vuhari lejuifaka helika lona.
1: Ish, ai kongele ni kuwa moyo obia usaliko senu. Ni kuwa unga nyangwe langa kalavotala. Loko utulela ni alenu se ya kakami minti ya hina. Hey, anishitivi man.
2: Vaka hina, a hi vekeni ni lisima vumunhu. Swi hena ni mahanyelo ya hina. A ku lixile, i nhlikani, lipelile, minjhani, i nkomu. I swilo swikulu swi kombisaka ku lweyi a huma muntini. A dyondzisiwile. A hi vekeni ni lisima miminti ya hina swa nga ndhawu leyi hinkwaswo leswi swinene swi faneleke a ku dyondziwa. Swi dyondzisiwa ni ku hanyiwa kona. Muti wa hina hi lokhokholo lama hanyela ni swihena swinene swa hina.

Ihlelo lesifundza nkulu inyembani 14:59 minutos e meio. Ikongoma kamfuka leyo loka wona hinga tava hikuma mahungu ya nhlikana hi kuphinda. Ingani ke hiva hi apaluxa nsimbi ya kinzoresh.

sanje mina ngifela kumame mina unijabu nikoza zibomba zwa zwa batinzi uyandoshela ma beef ma bela roza kwako andidi ma beef mina ndidati songa ta beti chimbera etu ndumana.

Ayihani inongonoko emiso provincia ya Maputo lovu lavu la kahle shumelela ka antumbulukwini nile mjawini.